0: să vă măsuz Sofia și Stefan.
1: Stefan je s vama, vreme je da vam poželimo dobro jutro, polako privodimo kraju ovaj septembar, novi radni dan ponedeljak donosi lepe vesti, danas će biti malo toplije, kažu meteorolozi, pretežno sunčano do 26 stepeni, tako da ujutro onako svežije, malo 6 do 13, dakle neka jaknica za izlazak iz kuće, kratki rukavi za povratak, da nekako preguramo ovaj dan, sitno brojimo i do plate. Najveći hitovi za celu Srbiju vode glavnu reč u najboljem jutru, Lidija za početak i nisam te birala ja, dobro jutro.